0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Na današnji dan 1999. godine, tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovana je trafostanica rudarsko-topioničarskog basena Bor. Pogođena su postrojenja Jugopetrola, trafostanica u krugu Smederevskog Sartida, rezervoar benzinske pumpe na Zrenjaninskom putu, u gori na Kosmetu raketirani su televizijski repetitor, fabrika ljekovitog bilja, farma ovaca i magazin hrane. Američki State Department saopštio da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana. Saopštenje je objavljeno nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. Izrael je saopštio da je izveo napad u Gazi u kojem je gađao šefa oružanog krila palestinske grupe Hamas Iza al-Dina al-Hadada, navodeći da je on jedan od planera napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Pakistan je vratio 11 svojih državljana zajedno sa 20 iranskih građana koji su se nalazili na brodovima koje su Sjedinjene Američke Države zaplijenile u međunarodnim vodama. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da Peking vjeruje da rješenje problema u Ormuzskom moreuzu leži u postizanju trajnog i sveobuhvatnog prekida vatre između Teherana i Vašingtona. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran uvijek biti čuvar bezbjednosti u Ormuzskom moreuzu. 9 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na stambenu zgradu u Belgorodu, saopštila je regionalna operativna grupa. Snage protivvazdušne odbrane uništile su još 2 bespilotne letjelice koje su se približavale Moskvi, ovo je saopštio gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ruske krstareće rakete korištene u napadu na Ukrajinu juče proizvedene su ove godine korištenjem zapadnih komponenti prema ukrajinskim vlastima, to je objavio Financial Times. Ruska vojska je ponovo napala Zaporožje, ciljali su industrijsku infrastrukturu. Specijalisti glavne obavještajne grupe došli su do dokumenata koji ukazuju na to da Rusi pripremaju nove raketne i bespilotne napade na Ukrajinu, a među njima je skoro 20 političkih centara i vojnih punktova, ovo je saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Američke i nigerijske snage ubile su visokog komandanta militantne grupe takozvana Islamska država, ovo je saopštio američki predsjednik Donald Trump. Kao metu je imenovao Abu Bilala al-Minukija, drugog komandanta Islamske države u svijetu. Al-Minuki je rodom iz Nigerije i američki State Department ga je 2023. godine pod vođstvom tadašnje Bidenove administracije opisao kao vođu takozvane Islamske države u afričkoj regiji Sahel, tako navodi CBC News. U američkom glumcu Johnu Travolti uručena je počasna Zlatna palma na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu. Uoči svjetske premijere njegovog rediteljskog debija Noćni let za Los Angeles, ta dvostruki kandidat za nagradu Oscar predstavio je na festivalu prvi dugometražni film gdje se oprobao u ulozi reditelja, a koji je nastao prema njegovom istoimenom romanu koji je objavio 1997. godine.

0: Polufinalna serija ABA lige između Partizana i Crvene zvezde počinje 19. maja. Domaćin prvog meča biće Partizan u Beogradskoj areni. Vječiti rivali vodiće veliku borbu za plasman u finale regionalnog takmičenja, a u završnicu će proći ekipa koja prva stigne do dvije pobjede. Partizan je do polufinala stigao maksimalnim učinkom protiv Bosne, pošto je u četvrtfinalnu seriju riješio sa 2-0. Sa druge strane, Crvena zvezda je poslije velike borbe sinoć eliminisala Cedevita Olimpiju rezultatom 2-1 u seriji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 12, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 13, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da vidimo šta nam je jutro spremilo, odnosno šta nam je spremljeno u meteorološkoj kuhinji, gdje je atmosfera danas odlučila da ne štedi ni oblake, ni kante vode. Dakle, 16. maj, očekuje nas ozbiljno oblačan dan uz povremenu jaču kišu i pljuskove. Dakle, vrijeme koje je vrlo jasno poručuje, ako ste planirali samo na brzinu bez jakne, priroda ima malo drugačiji scenario. Dnevna temperatura kretaće se između 12 i 18 stepeni, što u principu znači da neće biti ledeno, ali će vazduh imati onu sirovu mokru upornost koja se nekako uvuče pod kožu. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog obilnih padavina, posebno za jug i zapad Srpske, gdje se prije podne očekuje između 30 i 70 litara kiše po metru kvadratnom, dakle ima da lije kao iz kabla, a lokalno u Hercegovini i više. Ukratko, nebo danas ne planira simbolično kvašenje, nego ozbiljnu isporuku vode. Na istoku nešto mirnija priča, ali i tamo se očekuje od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, sasvim dovoljno da kišobrani dobiju radnu obavezu. Posebna pažnja usmjerena je na zapadne krajeve, gdje bi veća količina padavina u kratkom roku mogla da napravi problem sa bujičnim vodotokovima, oborinskim vodama i onim urbanim oticanjem. Drugim rečima, ulice bi ponegdje lako mogle preći u saobraćajnice iz saobraćajnice u improvizovani vodeni poligon. A što se tiče trenutnih temperatura, malo sam konsultovala Dragana, kaže on, kao, ma sve je to ok, za sad pod kontrolom, 11 stepeni u Banja Luci, vazdušni pritisak 982 milibara i vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru 12, Bijeljina, Doboj, Tuzla, Zenica 13, Trebinje 16, Mostar i Neum 17 stepeni. E sad, poslije tvrtoglavog gosta koji se konačno sprema kući, nedjelja donosi postepeno smirivanje. Jutro, dakle 17. maja, ostaje pretežno oblačno, ponegdje će biti one slabe kiše, ali tokom dana stiže postepeno razvedravanje temperaturice od 12 do 21, dakle osjetno prijatnije i podnošljivije, rekla bih. Ponedjeljak izgleda kao meteorološki pokušaj pomirenja. Slučajno će se pokazati sunce uz umjerenu oblačnost i uz moguće naoblačenje kasnije tokom dana. Jutra svježi od 3 do 10, ali dnevne temperature skaču do vrlo pristojnih 24 stepena. Utorak, međutim, ne želi potpuno mirnu sedmicu, pa vraća promjenjivo nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove. Dakle, proljeće ostaje vjerno sebi, malo sunce, malo kiša, malo ponesi, sve za svaki slučaj i to je to. Dakle, danas oprez, posebno na zapadu, jugu, pratite ono što se dešava, zavirite koji put kroz prozor, vodotokove pod obavezno držite pod kontrolom, odnosno nemojte ih ispuštati iz vida, ne podcjenjujte lokalne pljuskove i ako možete, birajte suve korake gdje god ih pronađete.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: stanovništva. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja jedan od bezbjednosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja posmatrački let, a u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Američki State Department saopštio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana. Saopštenje je objavljeno nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. Izrael je saopštio da je izveo napad u Gazi u kojem je gađao šefa oružanog krila palestinske grupe Hamas iza Al-Dina Al-Hadada, navodeći da je on jedan od planera napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Pakistan je vratio 11 svojih državljana zajedno sa 20 iranskih građana koji su se nalazili na brodovima koje su Sjedinjene Američke Države zaplijenile u međunarodnim vodama. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da Peking vjeruje da rješenje problema u Ormuskom Moreuzu leži u postizanju trajnog i sveobuhvatnog prekida vatre između Teherana i Vašingtona. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da će Iran uvijek biti čuvar bezbjednosti u Ormuskom Moreuzu. 9 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na stambenu zgradu u Belgorodu, saopštila je regionalna operativna grupa. Snage protivvazdušne odbrane uništile su još 2 bespilotne letjelice koje su se približavale Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ruske krstareće rakete korištene u napadu na Ukrajinu juče proizvedene su ove godine korištenjem zapadnih komponenti prema ukrajinskim vlastima, ovo je objavio Financial Times. Ruska vojska je ponovo napala Zaporožje, ciljali su industrijsku infrastrukturu. Specijalisti glavne obavještajne uprave došli su do dokumenata koji ukazuju na to da Rusi spremaju nove rakete i bespilotne napade na Ukrajinu, a među njima je gotovo 20 političkih centara i vojnih punktova, ovo je saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Američke i nigerijske snage ubile su visokog komandanta militantne grupe takozvana Islamska država, saopštio je američki predsjednik Donald Trump, kao metu je imenovao Abu Bilala al-Minukija, drugog komandanta takozvane Islamske države u svijetu. Al-Minuki je rodom iz Nigerije, američki State Department ga je 2023. godine pod vođstvom tadašnje Bidenove administracije opisao kao vođu Islamske države u afričkom regionu Sahel. Tokom povratka američke delegacije iz Kine, osoblje predsjedničkog aviona Air Force One nije dozvolilo unošenje bilo kakvih predmeta kineskog porijekla u letjelicu, tvrdi dopisnica New York Posta iz Bijele kuće. Navodeći da je sve što su dobili završilo u smeću prije ukrcavanja, američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podijelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe, i bacilo ih u kantu prije ukrcavanja u avion.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Polufinalna serija ABA lige između Partizana i Crvene zvezde počinje 19. maja. Domaćin prvog meča bit će crno-bijeli u Beogradskoj areni. Vječiti rivali vodit će veliku borbu za plasman u finale regionalnog takmičenja. U završnicu će proći ekipa koja prva stigne do 2 pobjede. Partizan je do polufinala stigao maksimalnim učinkom protiv Bosne, pošto je u četvrtfinalnu seriju riješio sa 2-0. Sa druge strane, Crvena zvezda je poslije velike borbe eliminisala CDVita Olimpiju rezultatom 2-1 u seriji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici 12, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Za danas je izdato upozorenje upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina u Hercegovini i Krajini. Najveća količina kiše očekuje se tokom prije podneva i to od 30 do 70 litara po kvadratnom metru. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u Krajini su mogući problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: sveta. Fudbalski klub Hearts iz Edinburga cijelu sezonu sanja drugu ligu, drugu titulu prvaka Škotske, prvu poslije 66 godina. Bili su prvi tokom cijelog šampionata, imali su u jednom momentu i dvocifren broj bodova prednosti nad najvećim klubovima Celticom i Rangersom, koje je redom pobjeđivala. Celtic danas od 13:30 na svom stadionu dočekuje upravo Hearts. Ima bod manje i pobjedom stiže do 56. titule prvaka. Ekipi iz Edinburga odgovara i remi. Igrači Hearta uzdaju se u veliko srce, ali i činjenicu da u tri dosadašnja meča nisu izgubili od Celtica. Škotska dakle čeka šampiona, onog starog Celtic ili novog Hearts, poslije 66 godina pauze. Svakako je ekipa iz Edinburga uzdrmala kraljevsku fotelju velikog tandema iz Glasgowa. Posljednji klub koji se ne zove Celtic ili Rangers osvojio je titulu u Škotskoj prije čak 40 godina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 12, u Doboju 13, koliko je zabilježeno i u Sarajevu. 14 stepeni je zabilježeno u Trebinju i Zenici, zatim 16 u Tuzli i Neumu, u Bijeljini 17, a u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.

0: Američki federalni istražni biro priprema raspoređivanje specijalno obučenih policijskih timova za otkrivanje i elektronsko neutralisanje potencijalno opasnih dronova tokom predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu, a uslijed rastuće zabrinutosti američkih vlasti zbog mogućih bezbjednosnih prijetnji iz vazduha, prenosi New York Times. Oko 60 policajaca iz saveznih državnih i lokalnih službi bit će angažovano u operacijama zaštite stadiona, navijačkih zona i javnih prostora u gradovima domaćinima prvenstva. Turnir počinje 11. juna, igraće se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, dok se očekuje dolazak miliona navijača i turista, prenosi Bloomberg. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 12 stepeni je također zabilježeno u Doboju i Prijedoru, 13 u Trebinju, Tuzli, Zenici i Neumu, 14 u Sarajevu, a 16 u Bijeljini i Mostaru. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima. Vrijeme sutra, nedjelja, 17. maj. Prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 21 stepen.
2: Play. Big Radio.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, MOV televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu MOV televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: MOV TV po tvom.
2: Walking down the street, minding my own affair. Two policemen grabbed me unaware. He says, "Your name Henry," and I said,

0: Favorita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.